kurusi jaliro tan sege sege sege sege je demsenu ye ka kurusi ka kurusi ka kurusi ngam ye la fenene je nintela pulukram go fenin.